Krásny dobrý večer, pokiaľ ste si naladili premiéru Veľkej sedmy úplne presne 2 minúty a 27 sekúnd po 8 hodine večernej v útorok 5. mája. A samozrejme krásne dobré ráno, pokiaľ počúvate Veľkú sedmu z reprízy. Krátko po 9. hodine rannej v sobotu 9. 5.

tak rozprestrené rovnoměrně od 15. cez 12., 11. město, 7. město a dokonce jedna z novinek vystupala až na stupně výťazov, konkrétně na bronzovou pozíciu. Ako to dopadlo v hlavnom rebríku, tak to sa postupně dozviete zhruba tak za pol hodiny. Prvých necelých 30 minút bude patriť novinkám. Tie budú opäť pestré, budeme tam mať i niečo zo slovenskej scény, respektíve československej. Ak zostane čas, tak si pustíme nesúťažnú pamätnícku skladbu. Pozrieme sa na program klubov, minimálne v Prahe, respektíve v tých mestách, kam dosahujú naše hlavné vysielacie frekvencie, to znamená Plzeň, Liberec, České Budějovice. A samozrejme prezradím aj mená troch šťastlivcov, ktorí získajú od Rádia 1 lístky na komorný rodinný festival Medzi lesmi, ktorý sa bude konať v obci Skrivaň pri Rakovníku, v tamojšom kostole, v záhrade, v okolí a tak ďalej, konkrétne v sobotu 6.6. Tak to je program na nasledujúce necelé dve hodiny a my sa môžeme pustiť do noviniek. Novinka číslo 1, tam si dáme prvý single a zároveň predzvesť debutovej solovej dosky, alebo respektíve EPčka, pretože to bude len skrátená verzia. Míra Patočka z Dua TP debutuje ako Míra, písané s troma I a konkrétne akýmsi introspektívnym, by sa dal nazvať singlom Inside Out. Je to single, ktorý sám Míra hovorí, že je to skladba o stratách seba samého a o postupnom znovu nachádzaní, o cestách domov, tých fyzických aj vnútorných. Na tomto projekte Míra Patočka z TP spolupracuje s Prokopom Korbom, Bad Focusom a s Bad Focusom aj vystupuje naživo. Kdo z vás bol v pražskom kafe v lese 27., tak mal možnosť Míru vidieť 28. zase v plzeňskom priestore v Moment. Tak poďme si hrať novinku číslo 1. Áno, ešte by som mal doplniť, že debutové EPčko vlastne solového projektu Míry Patočky z TP pod teda umeleckým menom Míra by malo výjsť na jeseň tohto roku. Poďme si hrať. Novinka číslo 1, Míra a single Inside Out.

Novinka číslo 1, Míra Patočka z TP a jeho solový projekt Míra, prvý single Inside Out, ano, kombinácia pesničkářstva s ambientnými plochami a elektronikou, predzvesť debutového EPčka, které by malo výjsť na jeseň tohto roku. Pojďme k novinke číslo 2, tam bude takisto nový single, a tam si dáme solový projekt Štěpána Klučka z kapely Nixon Leds, který vystupuje pod uměleckým jménem Jorba Linda. Štěpán má na kontě nový single v lani, vlastně už to je viac jako rok, někdy v marci. Vydal debutovou dosku 7-pesničkovou, která se volá Cowboys Jorba Linda. No a teraz si pustíme jako novinku číslo 2, čerstvú záležitosť, ktorá je zhruba 3 týždne stará, a to konkrétne vůně grillu v Suburbiu. Je to nahrávané v produkcii vlastného domáceho štúdia, no a táto tu skladba je inšpirovaná rozjareným grillovacím životom medzi tujami, valbovými strechami, hypotékami a imitáciami andických bizárov, ako sám Štěpán píše ako komentár k tejto tu skladbe. Poďme na to. Novinka číslo 2, Jorba Linda a vůně grillu Suburbiu.

Tolko novinka číslo 2, solový projekt Štěpána Klučka, který vystupuje pod uměleckým jménem Jorba Linda a aktuální single Vůně grilu v Suburbiu, záleží, jako to chcete čítať. Pojďme k novinka číslo 3, ta bude slovenské proveniencie a dáme si tam aktuální single Kristýny Mantis, Dogubagu Fafafa. Kristýna Mantis, jinak vlastním jménem Kristýna Čopová, je slovenská interpretka, skladatelka, zpěváčka, basgitaristka, gitaristka a jinak mimochodem aj stroškolská psychologička. V sobotu táto slovenská hudobnička vystoupila na stage Rády 1 v rámci United Islands. Je zároveň objavom roku na Radiohead Awards. Kristýna Čopová, možno by som mal povedať aspoň pár informácií o tom, ako prišla k tomu menu. V podstate zhruba v nejakom tom veku okolo dospievania a tak podobne, tak sa nejak vlastne vzťahovala k tomu, že Kristýna, jako po anglicky Kristýna, je odvoděné samozřejmě od křestného jména Kristýna, ale Mantis sama hovorí Kristýna, že keď jako teenagerka hlávala v kapelách, tak je připadalo to, že se spája s modlivkami, které se jí vždy páčily, protože byly něčím zvláštné a elegantné a zároveň slovo Mantis zní celkom vysloviteľne, a ľudia ho nemôžu skomoliť, tak nejak je to prischlo a v podstate od zhruba 20 rokov sa už vystupuje, respektíve podpisuje ako Kristýna Mantis. Má na konte niekoľko singlov, ten prvý Homeless z roku 2023. V lani vyšlo debutové EPčko, eponymické Kristýna Mantis. No a ako som hovoril teraz, má aktuálny single Dogubagu. Kristýna působila v mnohých kapelách, v podstatě od nějakých, tuším, 16 rokov. Jako basgitaristka hrala v děvčanské indie rockové kapele Business Mermaid, no a potom v dalším období v dalších projektech asi najviac 6 rokov strávila v alternativním zoskupení The Sages. A pôsobenie v kapelách pred asi zhruba 3 rokmi vystriedala, no vlastne, áno, pred 3 rokmi vystriedala za solový projekt. V podstate ju k tomu dotiahol gitarista Lubo Petruška, ktorý pôsobil v Chiki Likitua a je to zároveň i producent. No a slovo dalo slovo a Kristýna vlastne si vytvorila svoj vlastný projekt. Už nie je úplne solový, pretože má svoju doprovodnú kapelu, a tá vlastne, je to trojica, bubeník Lukáš Lacko, gitarista Andrej Ševčík a basgitarista Rastislav Seňo. Andrej a Rasťo spievajú aj sprievodné vokály. Takže s týmito tu hudobníkmi vystupuje na koncertoch a tých koncertov už má požehnanie nielen v Čechách, na Slovensku, ale aj v zahraničí, v Rakúsku, Švajčiarsku a podobne. Mimochodom, pokiaľ zájdete na Pohodu do Trenčína tohto ročnú na začiatku júla, tak Kristýnu Mantis tam určite uvidíte hrať a vystupovať. Tak poďme si dať novinku číslo 3, aktuálny single Kristýna Mantis Dogubagu Fafafa. Fa, fa.

Novinka číslo 3. Kristýna Mantis, jinak vlastním jménem Kristýna Čopová z Košic a sprievodná kapela, singel Dogu Bagu s podtitulom Fa Fa Fa. Pojďme novinke predposlednej, číslo 4. Tam si dáme československý projekt Veroniky a Jána Kickových, vlastně matky a syna. Veronika Kicková žije už nějakých 30 rokov na slovenských samotách pod Vtáčnikom, čo je pohorie, na pomedzi západného a stredného Slovenska, a Ján Kicko v žijícím skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem. Majú na konte tri dosky a tu štvrtú pripravujú. Mala by výjsť vo vydavateľstve Galén 5.6., to znamená za mesiac, a bude sa volať Samoty a bude to konceptuálna doska, ktorá samozrejme všetky skladby na seba nadvezujú a tvoria jeden celok, a je to intimná výpoveď o svete samot, o jeho drsnej kráse, o stíšení, o splněných snoch a tvrdé realitě, o miznutí způsobu života, který ještě existuje, ale ztrácá se před očami. Tak tolko k té doske, která vyjde 5.6., hovorí Veronika Kicková, bude mať 15 skladieb. My si pustíme dnes jako novinku skladbu Ťažná kobila. A Ťažná kobila je pieseň, ktorá vychádza práve z osobnej skúsenosti, v ktorej túžba po slobodnejšom živote na samotách naráža na každodennú ťažobu a pocit, že človek v partnerstve ťahá viac, než vlastne unesie. A príbeh tejto pesničky vznikal pomerne dosť dlho. Prvé verše vznikly už okolo roku 2015, refrény o niekoľko rokov neskôr. No a definitívny tvár dostala táto skladba až pri práci na novej doske. No a ako hovorí Veronika, tak už od prvej fáze tá pesnička reflektuje moju skúsenosť s takzvaným alternatívnym, jednoduchším spôsobom života, návratom na vidiek a úlohou ženy v alternatívnej domácnosti. Je to súčasne polemika s mýtom, že skromnejší životný štýl vedie automaticky k vnútornej spokojnosti. A nakoniec sa to asi týka aj všeobecne žien, že si vo vzťahu pripadajú ako ťažné kobily. Tak, poďme si hrať, dáme si duo Hmlisto, nepovedal som vlastne ten interpreta, a single Ťažná kobila, ktorá, ako som hovoril, predznamenáva novú konceptuálnu dosku Samoty. Novinka číslo 4.

Toľko novinka číslo 4, predposledná, duo Hmlisto a ich single Duo Hmlisto, za ktorým stoja Veronika a Jan Kickový a ich skladba Ťažná kobila z pripravovanej konceptuálnej dosky Samoty, ktorá vyjde 5.6. vo vydateľstve Galén. Poďme na novinku poslednú, tam si dáme aktuálny počin Jakuba Holovského a Kubátka spolu s hostujúcou Karolínou Tremko, speváčkou, redaktorkou, editorkou podcastov a single s názvom If I Fall.

14. miesto, pražská formácia Dvořák a single Jsem hroznej. 13. pred nami, tam je rovnaká skladba, rovnaký interpret ako minulom kole. 3 týždne v hitparáde je tu pesničkárka, skladateľka Tereza Richtrová, skladba z hory z jej debutovej dosky Místa krajiny, ktorá vyšla niekedy v polovici apríla tohto roku.

Toľko Tereza Richterová a jej skladba Z hory, 13. miesto v tohto týždňovej veľkej sedme. Pred nami je 12. a 11. pozícia a tam sú ďalšie dve novinky, ktoré postúpili z minulého týždňa. Na 12. priečke je duo Michal Šupák a Kuba Tengler, to znamená Noisy Pots s hostujúcou Tanitou Jankovou z formácie Vesna. A ich single 8-bit Love, ktorý pochádza z platne A Trip of Being.

Michal Šupák a Kuba Tengler a Kanoizy Pod s hostujúcou Tanitou Jankovou a single 8-bit Love z dosky A Trip of Being. To všetko zaznělo z 12. pozície. Táto skladba bola nasadená, alebo sme ju nasadili minulý týždeň ako novinku. Poďme na 11. Takisto minulotýždňová novinka. A tam je single KGB, správne by som mal vyslovať KGB, pretože je spievaný anglicky a je to slovenská speváčka Adela, ktorá vystupuje teda pod svojím krstným menom, inak Adela Jergová a žijúca, pokiaľ sa nepletiem, v Spojených štátoch.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Máme za sebou prvou třetinu hlavného rebríka 17. kola Velké sedmi. Dozněla nám Adéla, celým jménem teda Adéla Jirgová a je aktuální single KGB. KGB, teda pokud to chcete po slovensky a po česky. Dáme si krátku pauzu a v rámci něj připomením, jakým způsobem můžete hlasovat do Velké sedmi. A zároveň prezradím troch šťastlivců, kteří od Rádia 1 získají lístky na už zmiňovaný komorný rodinný festival Mezi lesy. Do Velké sedmi sa hlasuje len prostřednictvím našich webových stránok, to znamená vždy po skončení premiéry Velké sedmi, zhruba do tej polhodinky po odvysielaní sa na úvodnej stránke webovej na www.radio1.cz objaví aktuálny rebríček, no a vy si môžete preklikávaním, respektíve označovaním svojich obľúbených pesničiek vytvoriť svoj vlastný súkromný rebríček a poslať to sem k nám. Podmienky sú veľmi jednoduché. Je potrebné zahlasovať pre minimálne 5 skladieb. Maximum obmedzené nie, pokojne si môžete naklikať všetkých 20 súťažných pesničiek do svojho súkromného rebríčku. Za druhé je potrebné to všetko stihnúť do ďalšieho útorka, kedy hlasovanie uzatvárame a samozrejme je potrebné vyplniť celé svoje ctené meno a aj nejaký kontaktný e-mail, a to z toho dôvodu, aby sme vás mohli skontaktovať, pokiaľ sa na vás usmie šťastie a získate od nás nejaké tie príjemné pozornosti ako lístky, prípadne hudobné nosiče. Podmienkou je, že do jedného kola sa dá hlasovať len jeden jediný krát, no a ako som hovoril, minimálne 5 skladieb, menší počet vás systém ani nepustí, aby ste to odoslali sem k nám. Tak to sú podmienky a teraz to príjemnejšie. Prezradím trojicu šťastlivcov. Začnem dámou s dovolením. Kateřina Márová, Jaroslav Štekl a Dušan Kejmar získavajú od Rádia 1 lístky na komorný rodinný festival Mezi lesy, ktorý sa bude odohrávať v kostole svätého Štepána vo Skřívani pri Rakovníku, ďalej v kostolnej záhrade, v celkovo v obci aj okolí, a koná sa v sobotu 6.6. a vystúpia tu napríklad Kale, Petr Borkovec či Lakatoš. Ešte raz mená výhercov: Kateřina Márová, Jaroslav Štekl a Dušan Kejmar. Gratulujem a práve prostredníctvom e-mailu sa dohodneme, akým spôsobom si svoju cenu vyzdvihnete. No a trojica hlasujúcich, ktorú o týždeň vyberú kolegovia, a priznám sa, že neviem, či vysiela Tonda alebo Zdeněk, tak sa môžu tešiť na lístky, opäť na lístky, tentokrát na festival Boskovice, ktorý sa koná od 9. do 12. 7. júla, července, a zahrajú tam napríklad Omskver, www Neurobeat alebo Něco Něco a samozrejme hromada iných kapiel, interpretov, ktorých si hráme aj tu vo Veľké sedme na Rádiu 1. Tak to je všetko a budeme si hrať. Pred nami je 10. pozícia, tam je zostup o 4 priečky a tam sú opäť vlastne duo Ondra Černohorský z Hard to Fame, Pavel Kabelík a Kašampon a samozrejme ex-prodávač sportu a tak ďalej. Inak Střední vlny a skladba Poslední dny.

Markéta Foukalová, kapela Lanugo a ich aktuálny singel Sklep. 9. miesto v aktuálnom kole Veľkej sedmi. Osmička pred nami, takisto polepšenie o jednu priečku, ale 7 týždňov v hitparáde je tu kapela Naozaj Orchestra a skladba Vesmír, ktorá pochádza z dosky Ulož tmu. 7 týždňov v hitparáde znamená, že ak táto skladba nedostane toľko hlasov, aby skončila na prvej priečke a bude to mať ťažké. To ešte neviete, čo samozrejme v nástupňoch víťazov, tak táto skladba pravdepodobne zaznie tento týždeň naposledy. No, uvidíme. V každom prípade to máte vo vašich rukách a ja budem hrať Naozaj Orchestra, skladba Vesmír.

Skladba Vesmír doznieva z 8. priečky naozaj orchestra 7 týždňový paráde, minulotýždňová 9. priečka. Sedmička pred nami a tam je predposledná novinka, ktorá vystúpala až takto vysoko. A je to Monika Omerzu Midriaková a jej projekt Leto s Monikou. A skladba Tiger, ktorá pochádza z jej dosky Cítiť to všetko naraz.

0: Posloucháte Velkou sedmu Rádia 1.
1: Presne tak a počúvate 17. kolo Veľké sedmi, buď to v premiére 5. alebo v repríze v sobotu 9. mája. Dozneli nám Bloom a single Movies, štvrtá priečka. Pred nami sú stupne víťazov, ale než si ich pustíme, tak vám prezradím, respektíve pozvem vás na pár kultúrnych akcií, ktoré som si tu vypísal a ktoré sa budú konať po zbytok tohoto týždňa. V stredu 6.5. v Prahe Rigrove sady PSHčka vystúpia. V Lucerna Music Bare, tak tam v stredu 6.5. vystúpi Xaver Bamaxa s hromadou hostí, napríklad Matej Benko na piano, alebo napríklad Zemánek z Vohonútu na tubu, ale veľmi špeciálny host tam bude Lenka Dusilová. Ďalšia akcia v stredu 6.5. je v Jazzdoku, kde bude vystupovať Tonia Grace, a v kultúrnom centre Kaštan, tak tam bude takisto zajímavá akcia, trojkoncert kapiel Golda Soloworks a Demofobia, čo sú vlastne bokovky ľudí z Noudzecnosť plzeňskej, a zároveň PH Band s hostujúcim Jardom Svobodom. To je streda. Potom vo štvrtok 7.5. tak trojkoncert v Cargo Gallery, Brankos Bridge, I Love You Honey Bunny a MMNK. V piatok 8.5. opäť Cargo Gallery, dvojkoncert Karlo a Eduv syn Matej Myslovič. Potom v Malostranskej besede bude kapela Voila, ktorá hrá taký štýl, dá sa povedať, francúzskych šanzónov, šmrcnutý jazzom a podobne, krstiť svoju tretiu dosku, Stories from my Paris, Zdenka Trvalcová a spol. No a v Jazzdoku v piatok 8.5. na štátny sviatok, tak Krajina Ro, tam vystúpi Michal Nemec, Anička Brenková a ďalší. Tak, piatok 8.5., ale je ešte jedna akcia, ktorá je dvojdňová, bude sa konať v oblasti Strahova, s tým, že presné miesto je na facebookovej udalosti akcie a volá sa to 6000 oveček a euro, nebo euro 661 Spring Strahov for Ukraine. Je to showcase hudobných projektov členov art kolektívu 6000 oveček a euro 661 a ďalších. No a profit vlastne, alebo zisk zo vstupeniek bude venovaný na pomoc Ukrajine konkrétnym organizáciám, a vystúpia na tejto akcii napríklad 6000 oveček, zmiňovaný Angst, Bols, Slop, Eternity, Again, Spiral Sadness a hromada ďalších interpretov. Je to dvojdňová akcia, ktorá sa bude konať v piatok 8.5. a aj v sobotu 9.5. Tak, keď by som mal ešte sa pozrieť, alebo respektíve vás pozvať na niečo na víkend, tak v zásade tu mám akurát jednu pozvánku, okrem teda toho zmieňovaného festivalu, alebo respektíve tej showcase na Strahove, ktorá je dvojdňová, tak v sobotu 9.5. v Bílom Medvedovi v Plzni bude Kundafest, na ktorom vystúpia Electric Man, Záviš, Mucha a ďalší interpreti. Tak a na nedeľu 10.5. som bohužiaľ nenašiel nič úplne tak svetoborné, čo by stálo za reč. Tak, to je všetko. My si budeme hrať. Pred nami je tretia pozícia, bronzová, najvyššie umiestnená novinka z minulého týždňa. Je to jasné, kto počúva pravidelne Veľkú sedmu, tak mu došlo, že to nie je nikto iný ako Matej Myslovič, aká Eduv syn, skladba Včeras z novej dosky Levý král.

Matej Myslovič, aka Edův syn, skladba včera z dosky Levý král, minulotýždňová novinka, najvyššie umiestnená, inak tretie miesto v 17. kole Veľké sedmy. No, dvojka. Dvojka je minulotýždňová štvorka. 4 týždne v hitparáde, sú tu Prago Union a ich single Zase ty lidi. Ano, skvelý, skvelý to text.

0: Toľko nesúťažná pamätnícka skladba od skupiny Púlnoc, skladba Tiger. Tým sme si zaspomínali na niektoré veľmi staré záležitosti zo začiatkov Rády 1, pretože je to CDčko, ktoré vyšlo v roku 1991 na značke Globus International a v archíve Rády 1 má poradové číslo 369. Tak, no a pred nami je number one. Je rovnaké ako minulý týždeň, tak uvidíme, ako to bude ešte dlho baviť, hihaolky a past, ako to bude baviť vás, ale myslím, že stále aktuálna záležitosť. Áno, 9 týždňov v hitparáde, Motúrek. A opäť platí rovnaké pravidlo, pokiaľ táto skladba dostane dostatočné množstvo hlasov, tak môže zotrvať ďalší týždeň vo veľkej sedme, ale len na prvom mieste.
1: Hitparáda česká, ta je ale hezká.

12. miesto obsadilo duo Noisy Pots s hostujúcou Tanitou Jankovou a single 8-bit love.